0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda raqamlik tuzash to'siq nuqtasini buzib tashlashga kuch qo'shdi. Barkol noyasi asosiy qatlamdagi ziddiyatlarni hal qilish yangi bazasi barpo qildi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi. Yaqinda 30 nechi ishlamchi Barkol Qozoq avtonom noyalik har tarafini tuzash markazida rayon xalqigan mojarolarni tavallik bo'yicha bekitish ishlarini o'ngishlik bejirib oxirlashtirdi. 8-nji oyning 31-nji kuni ko'plagan ishlamchiga chetishlik rayon xalqib ishlamchilik qilish to'xtamini ado qilishning boshqurish tavalligi talash tortishi oldida Barkol noyalik har tarafini tuzash markazi raqamlashtirib idora qilish afzalligiga tayinib 2 soatga yetmagan vaqt ichida rayon noya xalqib kengashish huquq mas'uliyatni bekitish ishni ratlashni tamomlab sonliq ma'lumotni ko'p qattirtish ommani oz qattirtishni haqiqiy ishga oshirib asosiy qatlamdagi ziddiyatlarni hal qilishni ham sur'atga ham illiqlikka ega qildi.
0: Bu qitim boshqa joydagi ishchi ishlatguchi taraf 30 nechi ishlamchini ishlashga qabul qilgan bo'lib 8-nji oyning 5-ida turi bo'limiga yetib kelgandan keyin uzoq muddat qiladigan ishi bo'lmag'ashqa ishqa daxli yetish qatnash turib qilish qatorliq iqtisodiy ziyonlarni keltirib chiqardi. Bunundan ilgari aloqador tarmoqlar dastlabki qadamda hukm chiqarib, bu ishlamchilik qilish mojarosi to'xtamini ado qilish tavalliki Barkol nohiyasiga tava deb qaragan edi. 8-nji oyning 30-nji kuni ishlamchilar Barkol nohiyalik har taraflama tuzash markaziga kelib, masalani inkos qildi.
1: Barkol noyalik har tarafimi tuzash markazi bu deloni qabul qilgandan keyin har tarafimi tuzashning sinliq o'linish to'rining ko'rgili bo'ladigan amaliy vaqtchalik rayon xalqish afzalligini joriy qildirib 3 joy birlashib harakatlanib kengashishni tashabbus qilib to'rda Oritovrik nohiyasi va Nombazorliq har tarafimi tuzash markazi bilan aloqalashib yiroqdan hukm qilish yig'in maydoni qurib xalqlik quchur omillarini bir-birlab giralashma takshirib birlikda hukm qildi. Bütün musafide başka cayğı katırmaslık, kağız yüzü de aylandırıp yürmeslik, katlamı katlamı udullaştırış bulmaslıkını işe aşırıp, rayon halkıgan maceralarını bir taraf kılıçdaki tertibi mürekkep, ünümü töven, hukuk mesuliyeti mucumel buluştaki tüzeştiki kemtüklüklerini üzül kesil hal kıldı.
0: Barkol nahiyelik her taraflama tüzeş merkezinden mesuli yanlı mundak donuşturdu. Ilgari rayon nahiya halqib tavallik joyini tekshirib aniqlash mas'uliyatni bekitishda faqat telefon orqali fikr almashtirish, yozma xatchak avatish, tor sirtida ziyorat qilishga tayinatdi. Tartib uzun, vaqt ko'p ketadi. Bugungi kunda silliq ulinish to'riga tayinib, nurg'un joylar mas qadamda kengishib, sonliq ma'lumotlarni o'zaro ravonlashtirib, naq maydonda mas'uliyatni bekitib, rayon xalqigan mojarolarning markazdan chiqmay turib, to'rda talash tortishni to'xtatishi

0: Haqiqi ishqa oshirildi. Hozir har taraflama tuzay silliq ulinish to'g'rida rayon xalqi huquq ta'valligini bekitish, Iroq musofirlik birlashib tekshirish, birlashib arza etib kelgan ommani kutib olish, kasbni moslashtirishni doimlashtirish, rayon xalqi tuzashni ko'rguli bo'lish, raqamlashtirish, yuqori unumli qilishni ishqa oshirdi.
1: 5-chi oyning 18-chi kuni 5 ishlamchi Barköl noyalik har taraflama tuzash markaziga berib yordam so'rab, ishlamchilarning ish haqqini nisi qoldirish masalasini inkos qildi. Tekshirish orqali bu turdagi qurilish o'rnining birdek Barköl noyasida ishkanligi, lekin odam ishlatuvchi korxonaning tekshirib tasdiqlash boshqurish huquq doirasining Qumul shahriga tabe bo'lib, turni umumiy jihatdan hoddiga elish, amgak mulozimat shirkatlarining qatlam darajasi ayrivitilgan Huquq javobgarlik kiralishib ketgan bo'lib, ommaning huquqini qo'g'dash vaqti uzun, tannarxi yuqori ishkanligi dalillandi.
0: Barköl nahiyalik har taraflama tuzash markazi aql supug'i tayinib, qatlama daraja tarmoq xalqigan birlashib harakatni bir taraf qilish mexanizmini yo'lga qo'yib, delo uchurini to'liq kirgizgandan keyin supa orqali deloni shahar darajalik har taraflama tuzash markaziga yo'llab, shahar darajalik tarmoqni murassa qilishga qatnashishga taklif qilib, asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitdi. Faqat bir hafta vaqt sarf qilib, korxonaning nisi qolgan shaqini to'liq summa bo'yicha uzishiga haydakchilik qildi.
1: Agar sinliq ulinish to'ri rayon halqib hamkorlashish qiyin bo'lishni hal qildi deyilsa, undaqda ziddiyat mojarolarini ko'p manbalik hal qilish aql supsi dal ko'p qatlam, ko'p tarmoqlar birlashib harakatlanib hal qilingan yadroliq sonliq ma'lumot markazi hisoblanadi. Bu yil kirgandan buyon Barköl noyasi aql hukm qilish Qatlam daraja bo'yicha yo'llash, tarmoqlarni tarqoqlashtirish, doira bo'yicha birlashib harakatlanish, butun jarayonlik haydakchilik qilib bejirish, sonliq ma'lumot manbasini surishtirishdan iborat 6 cho'ng yadroliq iqtidorini kuchaytirib, tik yo'nalishda Qumul shahri, rayon, nahiyalarni tutashtiradigan, to'g'ri yo'nalishda tarmoqlarni tutashtiradigan, butun rayonni qoplagan doiralashgan strolik tuzash sepini barpo qilib, qatlam daraja to'siqini bir ko'nikka bilan nollashtirishni ishga oshirdi.
0: 8-chi oyning 4-chi kuni Barköl nahiyasining Köl yaqa yezisidagi amma kechada yo'l yurganda kent ichidagi asosliq g'ol yo'lining chiroqlarini avtomobillarning soqib buzib atganligini Chiroqlarning buzilib, yo'rit qilib bo'lmaydiganligini, kechada yo'l qop-qorong'i bo'lib, bexatarlik yo'shirin xavfi borligini bayqadi. Ammo darhol Xinjiang Ping'an Ija apps orqali o'rnini to'g'ri bekitib, suratga tortib yuqorg'i yo'llab, yo'l chiroqlarining buzilish yo'shirin xavfi masalasini to'ldirib, iltimos talabini topshirdi. Barköl nahiyalik har taraflama tuzash markazining orqa supisi ishtalonini har vaqt qabul qilib, aql supa orqali ahli iqtidorlik taqsimlab, munosib yurishtirish, asrash ham tavallik joydagi tarmoqlarga dal joyda zakaz o'rinlashtirib, butun jarayonni to'g'ri bejirishga haydakchilik qilib, 15 kun ichida bejirib bo'lib, xalq turmushidagi qiyin masalalarni baldur bayqash, baldur aralashish, baldur hal qilishga turtki bo'ldi.
1: Raqamlashtirib tuzashda ham qatlam daraja xalqigan, rayon xalqigan chigish qiyin majralarga hujum qilindi. Teximi muhimi asosiy qatlamning xalqqa qulaylik yaratish mulozimati qilish, yoshurun xavfni manbadan radga turg'izib tekshirish xizmati teximi cho'nqurlashtirildi. Bu yil kirgandan buyon Barköl noyasi Xinjiang Ping'an Yija aptisiga tayinib 24 soatda barmoq uchi orqali mojaroni hal qilish, xohlagan joyda xavf xatarini ma'lum qilish, bir ko'nikka bilanlar iltimos talab qilish bir gavdalashgan to'ri ig'izi qurib, vaqt bo'shliq cheklamasini uzil kesil buzib tashlab Ammani har vaqt har joyda asosiy qatlamni idora qilishga qatnashish, xalq turmushidagi qiyin masalalarni inkos qilish imkoniyatiga ega qildi.
0: Ammo qatirmayla yon telefonda bir kunubki bilanlar masalalarni to'ldirib, dalil isbotlarni yo'llab, ilgirlash suratini iz qo'g'lab, natijani surishtirib, kichik ishlarni barmoq bilan chekiblar ma'lum qilish, qiyin ishlarni to'g'ri bejirish, hamma ishga javob qaytirishni ishqa oshirdi. Bu yil kirgandim buyon Barköl nahiyalik har taraflama tuzash markazi yangi davri Fengchao tajribasini chuqur amaliyotdan o'tkazib, Mavqani amaliy jang qilish, qiliplashtirish qurilishiga qo'yib, har taraflama tuzay silliq ulinish to'ri, ziddiyat mojarolarini ko'p manbalik hal qilish supsi

0: Әм, ailemizning kirimini oshira olamiz. Biz bu o'zgacha ziroatni terishni nihoyatda qo'llaymiz.
1: Keyingi qadamda Qoba noyisi Shinjong Yezgilik Fanlar Akademiyasi bilan bo'lgan texnik hamkorlikni sizlik kuchaytirib, kovchuk o'tini sinoq qilib ulgi ko'rsatishga tayinib, fan tadqiqot qo'shilgan dehqon oilasi taraqqiyot andisi ustida izlanib, o'zgacha ziroat terichiligi orqali ommaning kirimini oshirish yo'llarini kengaytirib, Qoba noyisi yezi egiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.
0: Shinjong Yezi Egilik Fanlari Akademiyasi Ziroat Tadqiqot O'rni Kauchuk O'ti Tema Gruppasining a'zosi Wang Weiping mundaq dedi. Qoba nahiyasining klimat sharoiti kauchuk o'tining o'sishiga mos keladi. Shinjong Yezi Egilik Fanlari Akademiyasi Ziroat Tadqiqot O'rni Kauchuk O'ti Tema Gruppasining a'zosi Wang Weiping mundaq dedi. Qoba nahiyasining klimat sharoiti kauchuk o'tining o'sishiga mos keladi. Bu qitim 60 mo daraja tajriba etizining umumiy o'sish ahvoli yaxshi bo'lib, usuliy ko'zlagan nishonga yetdi. Biz etiz sonliq ma'lumotlarni to'plashni sijil yaxshi ishlab, o'stirish texnikasini uzluksiz a'lolashtirib, kauchuk o'tini yerliklashtirib, terich andisi ustida yana mo izlanib, tirishib, fan tadqiqot tajriba natijalarini xalqni beytib kentni gullandirishdiki o'zgicha kasbga oylantirib, yezi kent kasblarining taraqqiyotiga kuch qo'shimiz.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Razi Azirtali.
1: Bu qidimgi programmamizda mundaq mazmunlardan olitishib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Bortala oblastida sodi xarakterlik ko'p qo'zilaydigan qo'y boqimchilik sug'urtisining amaliyilishib unumi ko'rilib, boqimchilarning ishlab chiqarish xavf-xatarining to'liq kapolatga ega qilinganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda qaramay yashil sonliq ma'lumot markazining suyuqlik bilan sovutish, issiqlik tarqatish yangi texnikasini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Foshandan 5000 kilometrdan ortiq masofani besib Xinjiangga yordam bergili kelgan Payzavat uchun ketmaydigan o'qituvchilar qo'shuni qoldirgan maktab mudiri Wang Xualin bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Solution aboneciler terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: To'qqizinchi ayning to'qqizinchi kuni kitob o'qish g'arbi qismga nazar uchinchi fasllik umumiy xalq kitob o'qishni umumlashtirish faoliyati Qumul shaharlik Mariniyat saroyida o'tkazildi. Bu g'arbi qismdagi 12 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashlik shaharlik kutubxona sistemasining navbat bilan yig'in o'tkazish, o'lka xalqigan umumiy xalq kitob o'qish bo'yicha fikr almashtirish supusi barpo qilishidagi muhim faoliyat. Алдынғы ішкі нөвәтлікні Сычуан білән Чонгчин үстігі еліп оңышлық өткізгенден кейін түнжі қытым Шинжанды өткізілді. Паалиетті тор вә тор сұртының қош линиялік бірлішіп әрекетлініш әндейсі қолынылып, 11 әсәр талынып торды көрістілді. 12 надыр номыр тор сұртыды көрістілді. Торды көрістіш 9-ші айның 30-ші күнігіші давамлышыды. Bu qitimgi körekte yipek yolu Mariniyat tomiri baş temisi gittayınıp, çökmü diklamasiya kılış, körünüşlük nomor qatarlıq şekille arqılıq, gharbi kısım köpkülü Mariniyatının sihri küçü namayan kılınıdı. Xinjiang 3 münevver süpetlik əsarını tallab körgezmegi qatnaştırdı. Aqsu vilayetlik kutubxanı tallab əvətken əsar tor sırtıda səhnidi qoyuldu.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Shinjonga yordam berayotgan o'qituvchi, Payzovat noyalik tajriba o'tir maktabining mudiri Van Qualinni tanishtiramiz. Men Foshanning ilg'or ma'rif o'qitish ideyasini Payzovatga elib kelib, Payzovat noyasiga elib ketkili bo'lmaydigan munavvar o'qituvchilar qo'shini qoldirmoqchi. Bu 2023 yili 2-chi oyda Van Qualinning ma'rif orqali vatanga javob qaytarishni qalbiga pukib, 5000 kilometrdan ortiq yo'lni besib Payzovatga kelganda ko'ngliga pukkan orzusi.
1: 3 yildan buyon u Shenjonga yordam berayotgan 40 o'qituvchini yetaklab, Payzovatdagi 4 maktabda yildiz tortib, ehtiyojchilik bilan fikr yurgizish, puxta qadam bilan ilgirlash, kamolatga yetishdan iborat maktab boshqarish ideyasini turg'izib, darsxona islohoti, qo'shin barpo qilishdan Shenjonni madaniyat orqali oziqlantirishgacha qadamda bir iz qoldirib, Foshan ma'rifining aql farosatini Payzovat tuprog'iga terdi. Darsxona islohotining asosiy bazasi. Van Qualin ma'rifga yordam berish imkonini yetaklab, o'g'inish loyihasi orqali o'g'inishga yetakchilik qilish, kichik guruhda hamkorlashib, o'g'inish yangi andisni zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, o'qituvchi dars so'zlasa, o'quvchilar anglabli o'ltirish holatini o'quvchilarning o'z oldiga izdinishi, hamkorlashib o'g'inishiga o'zgartirib, darsxonani o'quvchilarga haqiqiy qaytirib berib, mukammal o'g'inish darsxonasini kuchab barpo qildi.
0: Islohotda mo'l natijalar qo'lga keltirildi. 2024 yili Payzovat noyalik 2-chi o'rta maktabdan oliy maktab imtihonida to'liq kursga o'tganlar soni 2023 yilidagidan 125% oshdi. San'atda aloyligi bor o'quvchilarning to'liq kursga o'tish nisbati 96%ga yetdi. Payzovat noyalik 4-chi o'rta maktabning to'liq o'rta maktabga o'rlash imtihonidagi o'rtacha nomeri 415.14 bo'lib, noya bo'yicha 1-chi o'rinda turdi. 2025 yili Payzovat noyalik tajriba o'tir maktabining tunji navbatlik to'liq 3-chi yilligi ko'zni qamashtirgan javob qog'ozi topshirdi. 70 o'quvchi 1-chi turkimdagi oliy maktabga o'tdi. To'liq kursga o'tish nisbati 63% bo'lib, maktab Qashqar viloyatidagi to'liq o'tir maktablar universal rad tartibida oldingi 10ning ichiga kirdi. Boshqalarga beliq bergandan beliq tutishni o'rgatgan afzal. Van Qualin

0: turib qalaladigan yaxshi o'qita oladigan yerlik o'qituvchilar qo'shini barpo qilishning Shinjonga yordam berishning uzoq muddatlik planı ekanligini cho'nqur biladi. U o'qituvchilarni yetishtirishni eng muhim uruqlik qurilishi qilib, Guangdongning Shinjonga yordam berish qo'sh 200 qurilishi, Beijing Sifan dashuasining o'qituvchilarni tarbiyalash turiga tayinib, o'qituvchilar taraqqiyot markazi qurib, tajribasi mo'l munavvar o'qituvchilar bilan yosh o'qituvchilar qo'shmoqlashish qurilishi, qo'sh yetakchi tuzumini ijodiy yo'lga qo'yib, bir ustoz ko'p shogird tarbiyalaydigan ustoz shogird qo'shmoqlashish bilan mutaxassislar yiroqdan yetakchilik qilishni birlashtirish shaklini qo'llanib, shu joydagi o'qituvchilarning o'sib yetilishiga dal joyda yordam berdi. Əslidiki Pəyzavad 2-ci otur məktibi oxtuş işləri başqarmısın müdiri Şau Çangbao qoşbaqlaşıb yardım veriş yöləş cəriyanı da öz bitilgələrinin vəkili. O, münbərgə tuncıq etim çıqqanda dəkki dükkü də buluşdun, dərs xanını bimalal başqoruşqıcı bolğan cəriyanını başdın keçirib, bugünkü kündə Pəyzavad nayelik təcrübə otur məktibinin oxtuşqı məsul muavın məktəb müdiri bolub öz bitildi. 3 yil ichida turlik o'qituvchilarni tarbiyalashda jami 2872 odam qatim o'qituvchi nafga erishdi. Turkim turkim yosh o'qituvchi g'ul tortib baraxsallab Payzavat ma'rifidagi eng mustahkam tayanch kuchga aylandi.
1: Maktab boshqarishdagi kamchiliklarni to'liqlash uchun u ko'p tarafga qatirib Guangdongning Shinjonga yordam berish mablag'idan 1,660,000 yuan jamiyat mablag'idan 474,700 yuanni moslashtirib maktab madaniyat bazasi, aql sinf, raqamli kutubxona, ko'p iqtidorli o'qish uyi qatorliq tur qurilishlariga mablag' soldi. Ko'plagan maktablarning maktab boshqaruv sharoiti yangi tusga kirdi. U yana qizilbosh temi tarbiyasi, millatlar ittifoqligi amaliyoti qatorliq faoliyatlarni sijil qanot yoydirib, 6 chong madaniyat bog'chisi qurib, Jonghua madaniyatiga varislik qilish bog'chisi, millatlar ittifoqligi anar bog'chisi barpo qilib, 56 o'zgacha kurjuk tasdiq qilib, Jonghua madaniyati genini maktabda yildiz tortqizib, bixsir g'izdi.
0: U 3 yil cho'nqir ajr sindirib, mo'l natijalarni qo'lga keltirdi. Wang Hualin yetakchiligidagi ma'rifga yordam berish o'miga uda 2 yil Guangdongning Shinjonga yordam berishidagi ilg'ar kollektiv bo'lib baholandi. U o'zimi Shinjong Uyg'ur Autonom rayoni bo'yicha munavvar ma'rif xizmatchisi, Autonom rayonlik asosiy qatlam ixtisosliklari to'p qo'shish mukofoti, Guangdongning Shinjonga yordam berishidagi eng go'zal o'qituvchi qatorliq ko'p turli sharafga erishdi. Elib ketkili bo'lmaydigan o'qituvchilar qo'shuvini bir top g'ol tortib baraxsallagan yosh o'qituvchilar dal ularning payzavatda qoldirgan eng yaxshi javob qog'ozi.
2: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: Qirg'iziston umumgözlik strategiyalik hamrohlik munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga to'siq qo'shishni umid qilaman. Qo'ychiyev munolarni bildirdi. Jungo bosh nahri Qirg'iziston diplomatiya siyosatining oldin tanlash yo'nalishi. Navbatda Qirg'iziston Jungo do'stligi mislsiz yuqori saviyada turmoqda. Jungo Shinjang bilan Qirg'iziston qo'shni, Shinjang bilan bo'lgan hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirish Qirg'iziston Jungo munosabatini mustahkamlash va taraqqiy qildirishimizning muhim mazmuni. Qirg'iziston ichki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishi va ichki davlatning hamkorlik kelishimini umumjo'zlik amaliylashtirib, Shinjang bilan bo'lgan do'stlikni almashtirish va o'zaro naf yetkizib hamkorlashishni yanada kengaytirib, rayonning xavfsizligi, muqimligini birlikda qo'llab Jungo, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qatorlik qatnashni o'zaro tutashtirish turlarini tez yo'lga qo'yishni olg'a surib, savdo ko'lamini faol kengaytirib, o'zaro mablag' selishni ilgir surib, Qirg'iziston Jungo munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga qo'l tutishib mulozamat qilib, ikki davlatning hamkorlik nishonini amalga oshirishga kuch qo'shdi. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Abdonom rayonining munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 9-cı ayının 14-ci günü 83-ci qitimlik modırlar yığını içib, Abdonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınını 9-cı ayının 21-ci günüdən 23-ci günə keçə Ürümçidə etişini qərar qıldı. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasətçilik qıldı. Yig'inda Abdonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 31-chi yig'inining qaralma loyihasi qarab chiqildi. Doimiy komitetning 31-chi yig'inida Abdonom rayonining qarzni qo'g'dash nizomi o'zgartirilgan loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi, Abdonom rayonining sayohat oilaviy mehmonxonalarini ilgari surish va boshqurish nizomi, Abdonom rayonining ko'cha boshqarmasi nizomi loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi, Abdonom rayonlik xalq hukumati qarab chiqishga sungan Abdonom rayonining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining buxoroviy igilikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi, Abdonom rayonining organlarining yurishini kafolatlantirish nizomi loyihasi, Abdonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi, Abdonom rayonining atmosfera bulg'inishining oldini olish va uni tuzash nizomining o'zgartirilgan loyihasi, Abdonom rayonining tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi to'g'risidagi taklif, Abdonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti mudirlar yig'ini qarab chiqishga sungan Abdonom rayonining tiliyeziq xizmati nizomining o'zgartirilgan loyihasi, Abdonom rayonining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining mamlakatlik xalq qurultayi va yerlik har darajalik xalq qurultayilari vakillari qonunini yo'lga qo'yish to'g'risidagi bir qancha belgilamasi loyihasi, Abdonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining Xu Yanghe shahri Komsomol bazarining navbat almashtirish saylimi vaqtini tengshash to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif, Abdonom rayonlik xalq qurultayi jamiyat qurilishi komiteti qarab chiqishga sungan Abdonom rayonining oila tarbiyasini ilgari surish nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif qarab chiqiladi. Urum shahri qatorliq shaharlik oblastlik xalq qurultayi doimiy komitetlari tasdiqlashga sungan munosabatli nizomlar tekshiriladi. Abdonom rayonlik xalq hukumatining Abdonom rayonining 2025 yillik davlat mulkini boshqurish ahvoli to'g'risidagi universal dokladi qarab chiqiladi. Abdonom rayonlik xalq hukumatining Abdonom rayonining 2025 yillik davlat tabiiy boylik mulkini boshqurish ahvoli to'g'risidagi maxsus dokladi, shuningdek Abdonom rayonining suv boyligi mutlaq cheklamasi tuzumining amaliylashish ahvoli, Abdonom rayonining madaniyat bilan sayohatning cho'nqur yug'urma taraqqiyot xizmati ahvoli dokladi, Abdonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining buxoroviy igilikni ilgari surish qonuni, Abdonom rayonining tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomi, Abdonom rayonining meteorologiyalik ofatdan mudofiyalanish nizomi, Jonghua Halak Chomari.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p

0: Ardaki vaqt va ajringizni isrof qildingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla, tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.